Tlamuan na rupuy kan ngay tlaktak ka bethelarin felisak ani Ronald lalblom zualan lalisu minkay lahat ila asakyanin kan hun kan sunzom vele tunga nga mamuni ramlo tiyanin usang te naldew dew law play zero aron tiya mamun kan ngay tlak hitori itan o paso matetung selesi lalmaso makol ni tekan min lo ngay tlam o min lo ngay tlak karing inkom lahun lau dewa o ansung kwa ulog takan lau ngay tlakatan kan tlansak ngay.